0: 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मैत्री अनुष्ठान प्रचारित होच्छे मीडिया मैवे 505 मीटारे अर्थात 594 किलोहर्ट्ज़ে। এখন শুনবেন কথায় গানে প্যারোডি গান। সকল শ্রোতা বন্ধুদের সুস্বাগতম যারা এই মুহূর্তে আকাশবাণী মৈত্রীতে কান পেতেছেন। সঙ্গে রয়েছে শর্মিষ্ঠা রায়, নামটি তার লালিকা। এ গান শুনলে অবশ্য হাসির গান বলেই মনে হয়, কিন্তু হাসির আড়ালে রয়েছে তীব্র শ্লেষ, স্যাটায়ার, ব্যঙ্গ। আসলে এ গান ছিল জাগানোর গান, সচেতন করার গান, ভাবিয়ে তোলার গান। আমরা তাকে চিনি অবশ্য প্যারোডি বলেই। জনপ্রিয় মন মাতানো গানের সুরে বসিয়ে দিতেন কথা, সমাজের কালো দিকের কথা বলে তিক্ত কষাঘাত করতেন সমাজটার বুকে, ফুটিয়ে তুলতেন আর্থসামাজিক ইতিবৃত্ত। বাংলায় এ হেন প্যারোডি গানের জনক বলা চলে অচ্যুতানন্দ গোসাই বা আজু গোসাইকে। বাংলা সঙ্গীত জগতের এমন এক ধারা যা মাতিয়ে তুলেছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও। তিনিও প্যারোডি লিখলেন, সুখ বলে গিরিরাজের জগতে প্রাধান্য। আবার রবীন্দ্রনাথের গানে তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে, এই সুরে নজরুল ইসলামের প্যারোডি। তোমারই জেলে পালিছ ঠেলে, তুমি ধন্য ধন্য হে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অজস্র গানের প্যারোডি হয়েছে। তিনি প্যারোডি গানের সে রস গ্রহণ করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। এই প্যারোডি গানকে আরো সুমধুর করে তুলতে কেউই পিছু পাননি। দাদা ঠাকুরের প্যারোডি গান সাড়া জাগিয়েছিল, দন্ত অন্ত হলো যে মা, ওই সপ্ত সিন্ধুর ওপার থেকে কে ডাকে আকুল টানে, কাঠাময় এই গান সৃষ্টি হয়েছিল। শুনি একটি প্যারোডি গান রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে।